0: nyika ndishiti usiku wakanaka Paulo Busani.
1: Mambo vo province ino manika maina Francisca Tomaj nguva yangabontsva kati pamhamba yekudakari kwakoma kumi mashanu nomaviri o masoja wenyika ino yemusambiki. Vabuya mabasa makuwani akaizvo ngumasoja wenyika ino yemusambiki kuitira kuti nyika ino iwanike yakasununguka. Maina Francisca Tomaj vati mabasa makuru akaizwa pakubata na uye nekutsvaka kuti nyika ine iwaneke yakasununguka pakaitwa mabasa makuru pakugomeswa kune maPutukezi. Ndo zvakaita kuti nyika ino yemusambiki iwaneke yakasununguka. Ngubva vaibonga masoja wenyika ine yemusambiki kubatana kwavakaita. Vakasunungura nyika ine yemusambiki ngatidzokubhuya kwavakaita.
2: Tife tukukumbuka dzumadashita para kuti tifate kale independence ya Mosambiki. Tangura basalaro mwadashita kupata mfuti achienda mtengo kaendesa colonialism portugese ni basala didi lumwadashita. Lero sepano tikujitonga teka tifo pa Mosambikano tirikuona kuti dziko lathu lino lukhala bwino idziko lathu lino tirikudzivolvete kateka kuti tidzvitonge tione dzvakutsogoro. Lero majove atu tikwachemera kuti abwere apate basa. Kupata basa kuna shita iyo yakuenda kwentsene kumwamba enda kalima kumwamba pata basa chichi kumbatete korupsau zvensene zvumudzachitika mumuno tikushita pala kuti fepano tikale na independence ekonomika tangwera independence national tadinayo. Sabana ya sala independence ekonomika. Independence ekonomika hii para kutifibano tionembo kubudiria kwa nyika. Ndiko kumwetinako tifibuzino. Ndiyo zafio mwetinayo. Kwa kutikubudiria kwa nyika huku tikale tidinako para kutimangwana tikale mbubino. Tizasaye kukana tishikumbira winangu wa shikubira uza shita kutiziko la tulino libudirire. Tifuna kutimajove mbozi na mbozi apate basa. Penu kulima, penu kwenda kagulisa, penu kwenda kuboni kwa merkado, ntenepo basi, kada mundu, nda perukupari, apate basa, tangwera awa maveterano aluta di libertasao nasionada, tukufunzisa, kutifubano kutitishkale dibino, tumafunika kutipate basa. Ndiyo mwetifuna kutumajove atuya achite, kumabadwa kukala ashinda kashita makriminalidade, kukala ashinda kashita zakuipa, shabwino lini. Sina dziko lathu lino linenda lini kutsogoro. Tifuna kuti dziko lathu lino tiende kutsogoro fipate nseti patani tikale na pashi. Majove yatu ali Cabo Delgado alikurwisana na materorista para kuti pashi yatui tikale tinayo ife na uniyano yatui para kuti tibudirire dziko lathu lino.
1: Mazo kubva kuna maina Francisca Tomaj vaivereketa nyamasipa zvaro masoja wenyika ine yemusambiki. Vaibonga mabasa makuru vakaita pakubatana kwavakaita kuitira kurwisa pakutisununguke kubva mukati munyora chimaPutukezi. Tizochitongera tega tiwane ribudiriro ronyika ino yemusambiki. Ndiroti ndini Paulo Busani kubva mudhorobha reChimoyo usiku wakanaka. Mambo mutundu weChimoyo mukati muprovinsi yeManica vazhonjo tamho nguva yaenda nyamasi pachikoro chimabhuku pakati nopakati cho25 Desembere mukati mudhorobha reChimoyo. Kuenda kuorgira pamwepo novana vadoko pakurangarwa kuzuva renyamasi rezuva remasoja. Vazhonjo tamo vati zvibinga mupenengo zvakawanda zvakaizwa ngumasoja wenyika ine yemusambiki kuitira kuzowana risununguko riri kudakarirwa nyamasi. Vafambira mberi vochete kuwanda kumabasa akaizwa ngumasoja wenyika ino kuchipira kwavakaita kuitira kuti nyika ino iwanike ino risununguko. Ngo zvinodikawo kuti zviitike novana vazvino pakuitira kuti nyika ino iwanike ichifambira mberi mukati murinyararo. Vazhonjo tamo havazi kusiya soko rokuti vana vanodiwa kuti vajiji noruzivo pakutsvaka zvakanaka uye nekugondesa ribudiriro ronyika ino. Ngatidzokubhuya kwavakaita.
3: Bon, pano pachikora 25 de setembro, chikora ichi yapaswa dzina ya 25 de setembro. Dia da toma Nkondo, 1964. Então, até na Lero, eu tive que estar 64 anos, 62 anos, dizia. Então, na Tenepo, eu tive que falar com a Kingueza, uma professora ali para a escola, ino, para curtir a Ilemedze, data, dia 25 de setembro. Da Teneia, Sankuro, no EPS, EPS. De Nkondo e da Menga, então, dizia nem a cara na Lero, dizia nem 25 de setembro, de Aquenda na Aquenda. Tinha para te falar, me ligava para a Ilemedze, da Teneio, porque na história,

0: 82501314. Alô, Mripo? Alô, Mripo?
1: Atiri bombe ateo penimwe.
0: Aha, nduda jana?
1: Mugonga na kusoto mesra zali foli, gorongozi.
0: Fumbiri kwa osamana.
1: Atiri banyumba. Banyumba mbe ateo. Talega na zini mbe ateo?
0: Aha, mshangamizo?
1: Mshangamizo, kuna wewenda kuna yamu na soteke niko. Kupira kuna nkazangu, eriza mateni jofirisi. Na manangu Sarazari Tome, Higu Tome, Edna Tome, Kristina Mateni, Salvador Mateni Jofris, Makego Mateni Jofris, na Padre Padre Gildo, Padre Faria, Padre Kembo, Kugura Wensi, ma Padre Sofala Pasa Bofi Dismana, da Guma Soteo.

0: Alin așa mai?
1: Pa munitirul de primer de la coordonatoria Adamu Semi Selemani.
0: A chukula nkono.
1: Chawiri mbina mbuya chakuamba. Na kuchitatu mbuya kizitu kamizola. Chabu. Na chinai mbuya kastinya. Atichano nina maya Esmeralda. Tandatu nina maya Noemia. E mai Zaina akunda kumalisira mai Lupita.
0: Takuta mwakumalisa baso laito kuti abveseri ya radio mungapita achingize kuna kukudzindikirani dzina longani pontho ya mumbu na kuli kuna vena mabasa nyumba mhepo.
1: Ehe, nyumba dzina ya mumbu dine Francisco Asulai Siringuzi na kuzika na bayo Asulai. Alonga na bayo ya Gila Masani. Zona kwa loro duzi na kuyangano.
0: Takuta best life. Trizani na kufa basa radio mpaka kumapeto.
1: Takiwa, grizadi mbuya, grizadi.
0: Bye bye.
1: Naona na bondi. Nakudu alani, malayeni, kumana mangana, nakulunge ya mbu. Ima mulipesto awiriani.
2: Takuta.
0: Ife ngabipiwa ngabe, ngabipiwa. Bye bye.
1: Bye bye, grizadi, bye bye.